0: này một thứ.
1: Sao sao này một thứ.
0: Okay, clear, clear.
1: Anything from 1046.